0: амлисунга нунаапцоорни тай наллумит таатгам хаттагум илайтнаасуукай нунаапцоорни амлисунга тойс ай тангама тутулаамуну пакла таммаалсум унгоам ктагам ассакутмаис таамаккат олхтарлиммаккат маанитун таа мампешни уиталхтуку ай така кани мой венчур чами хими мантлахтуку чапхсулариаагаа ухат таяагаахын тухам умьёк авани тамаг утхани нитүхний уурхам алхумьёкллаамк агунасам умьёмн ткиитиллаан агуутхани канлаасхат канкут аннуутиуунгарил карпут котнам нилэртэлхуна синэнгаагамисук аяхёк той аннуутиуунгарриук нуккаанлу туттхараангууми маилхуина илупраан илупраалинглу той тамаку твани хонгука наллунгэрилкпут ату симтхунсу тамаку твани ин ахутваниал хкуутайт ин хкуутайтлу хонгута бэкчаарасимтхун литлаарапк ин хкуутайтлу малисхунгэрилкумтки тауна хани лиют клуку тотн айо клинерман аюулхпут тамах миюк нунам кайнан тхмини чуалах каклахту алах каклахту тамамта таммахунлу литарлута таманасу литлпут тарин кумту тиумуулхуку пикумта ашхлум уномк умк тайтлиқсоққарлорпук неққартуриллуки хангута авани пилмтик макунклу апхяранк уннамк неққанриқмтик тойқа батум канхяраппут ай панглуми тэгчэрам тамаатум хани тамаакут тамаан фкахлук чалиллу алах уннам юхтун алах таагаам макутаагэрпут хуингаллук танг вакнан кайллаат тамаакут апхэрат хангута атуспу атуугнаапут чими хэлугаллаарлуги алахтлахтут той тамакунни тагама киту ахтарлуги укутсихэнэнка тоотн таунеқантуунгиллук сиуксэрми тоотн пэкам укааниллуликтаарум литтаарувини чалиисми тамаку твани апхэран кпэката тоотн кантумилук пэкама иллайтхани им айукнилам та иллайтхани умиугайт наллартксайтук иллайтагум куяарлут чалиссу иллайт апхтоқарсуутин тоотн умиугат малистфунани пехаан билахтук ахн тоотн хуртаунеқан туллиник экземплаа қарлук акунахани апхэрақ ахкутхани хаалрит қамаахун Akhalutumsu. Tama ko kanya sak lukpila kahit ang hunam apkayak. Tang kanga tao na kani tang kanga kahalumi tao na. Dosu ako kani ni taksukwat kanya akhalutum tang kanga tang kanga ito tao na kani. Imukuluk, kak iluksil ka katagluk. Awanem litnao kasmit ni yuftum litnao kan pisim pilhat ni tamani witas koma 17 ni ayakini kakashani ayakini shunga tamani afkutwan yani university ni Yhtunut naosta, kun tämä kutilaa ramkka. Yhufknaatun kassaulut, että kun yhun kilasut. Tämä kutuani apkuatun kannut kassatun miaklaakka. Kansiakkuk yhumkuk kansiakkaitu ajokufknaatun. Yhutuas tämä kutuani asat akmani. Kanhiyakaitot. Tamang katah kami suk. Tamang kutwani totin. Nipay tuwani kanhiyakam katak sarlupi ayang itut ili away. Tang Tot nukhani piluutu. Tama na toi umyokluku. Tama ang sakka. Ukunun tangwak ngamunun. Pekata anot kakalak. Toi. Nukhani kwa. Tau na siyong kanotkluku. Peka. Mana yusput mani yuhuluta yupiuluta kuinga umiot klahto yupiuluta huani hua huankuta mani yuhuluta ngilkut kanhaya raputu uumun yuyaramtun immuhlun kaisin yuhtun pikatahtse Kasatin pitum ko fitah luni kanhaya kaputuna umun yusim ni ito fitah luni tos tangsim ni kwanu kitstigum ta yuhtun yahukun yuhtun yuluta yutpia kaitstun maay tangsigup sohpak Pini natuklerit bawanis akulmi makunik kriyakin kakakikin nuktan sutot nakkapenik umyo kaka kwat nuklistaluni akakikin so akakikin sainakit mostly kinitsit Pifknatun tama kutwani chattayro chak haalv na kaki. At tam, Allah ikhlutin. Ito, pinginatukulutin chaknik. Takuam, chali tama kutsiyoksin tapiyagayt. Ato kuknak, tamani, sa mursk sa utimni. Sa puti tulhut kegulugu uhun kegfahkun. Agnwa ya kegfahkun. Sa puti aklutun. Tois uksuhu yungaksan kegfakane, wakfakane gluku. Natun tamma nunat kutikun. Tamma, kalulutun. Suwak lutin. Kaya gulugaya lutin, talungak lutin.
1: Um,
0: tama na kwani umyok lam kulini ni tukne wa kamal qalax tlhen zuhu akhu kutoy kas damani kam tik qara qan roqulta bilashuitkut tin kaxtoy man nailavut kin tsukipil kam tik ai mitilin ushutput Nagugnag gniplug I bilch gaid jali ilw. Ŵm gngamg ŵmioch llymgw damana. Damana chwani achzaq llygw. Ganlwb gdwllchwch unad. Chwani llygdoi ganfri agani. Үйтәлін тауна күн кағақ сақылығай құрын. Сей құлылуңи аты ұқ қақ бұл. Ақ күтру аңай ұқамда тұғатын таманы сасаты құлық. Тамма күн аққа ая құлығдың. Қан құй үтстің Қан ғой ұтайтыны күн қауынақ сақасыға құрын. Құған құта құаны тұғатыны еуліққақ бұд. Құаны үшін қан ұтақсыда үйкүқ. Үйнит күлдасы үйіз күфгін атай түфтой ауатсып. Үйхтайлың ұқтынай құрып. Аңын тұғатыны бекімді құан құта аңын ұқтып. Арын рулутай лам нитицэклинни уттаамклу а питатай туф пигум такассим кассиуссааран накуурлута тамаана таммаа инхкуутклу хатни сукканнераклутун гаатни кхоккангутай юукумта ю а титум кхани а Tagaq staychiqqut yumfuq. Itif gaqaq haytaqut tagaq naqtaqil tappikumta. Taqulhuq. Qanquta muqulpsu taytuq pikumta. Kishtik taytuq. Itif. In muqulq. Gaqaqnaqil tot nayuq. Айук шутамман англиш англию вашмни ам таках нахшут элтурат чтой макут так сухтшит таках нахшут пеаклут
1: кая голгахтын кыттук
0: китак китак
2: инапа кая гантрэ
3: Good morning, guys. Come on, guys.
2: We are back in the morning.
3: Yeah, we are looking to it. I'm going to have to send it to the river. We need to go to the river. So, we're going to go to the river. We're going to go to the river. So I could talk at heart, had to need to be a quick cook, a power that could be told. Puksuk pala, dinig pala, stick ko kasi, sapo sitos ko. Pabaj ako ng bitos ko, kuwis ko ng bitos ko. Ako tiyokrit. Dinig ako ng tiko ato, hati ko kako. Dinig ako ng gawa kaal, to kapok sa kuta tiyo, kaya ng tiyo, kaya ng tiyo, kaya ng tiyo, kaya ng tiyo, kaya ng Pidaga itu tu terkalu lu tu, kuat tabar itu nak pati, tabar tabak itu itu sorut. Aku cik saya aku lelut, rumah sulit. Setabah sekarang aku tu nak sembuh nak saya tabak. Aku tapi dah cuci ada buat tabak itu. Sekarang saya tabak tu nak sembuh nak tu tu tu kami tabak tu tu. Saya lelak. Aksa tu gubuk aksa tu dia tak kacau. Aksa ni mau dah cabut kau. Aku ni kaki tu. Maya bukan kau macam tu. Nasi tu ini nasi toki pun jadi tak nak kasi nak kau. Nasi pun jadi toki pun jadi tak tak tu. Aku tak bayar tu. Tunggu. Jika bapa tu kau makul, agak tinggal di bawah itu, kau sokong fakul maut. Tambah kayu, rumah itu kayu rasik. Jauh sokong tu aja mesti betul betul cerunis. Ada sesuatu yang asyik kau cakap kau tinggal di bawah patuk itu, ilai ingat patuk itu. Tambah kita di bawah kau sokong fakul itu, makul itu. Itu, upun kau sokong tu tapi kau tinggal cerai guru. I was like, Kau ingin pita cisti atau tabuk kapak atau tabuk kopiu? Jadi aku tahu cisti kau ingin pita, mungkin aku tak kaya, tapi jadi kopi yang aku tahu itu tidak. Ia mungkin kalau tidak wajar kerana kita semua itu kau. Jadi tahu aku semua wajar aku lebih itu kalau saya aku semua wajar aku lebih itu yang aku. Jadi ni di fatma pun kasar tak kapak kasar hari, pisah kaya tak kasar fatma. Ini kasar tu kita kaya kau kudu makut kudu. Kasar tu kita bukan kau kira nas kau awal ni ayok suka. Kau terutama kau sangat keren kerana kasar tu banyak tua cara ni tinggi tu kerja kau yang aku tua ini tinggi tu kerja anak aku tu tak pituk cinta aku punya. Tadi tua saya punya tua kita saya punya dah tadi saya punya tak tu. So, macam tu macam tapi sokan tu muka fajar yuk kaga. So, fajar tu kita tiham tu tiap tu aku tiap ni koyak kita ni cium ni kopi Kalau itu bila sekarang tu kau yang dah kau yang tekstur, kau tu mesti kau sekarang tekstur.
2: Oh ya nak tak payah tak boleh. Nane itu asal ni nane witang seperti, nunaf ni tamani kuat. Jadi asal kau tu tengkiya kasih anglisim ni, sama kutuane payah lagi itu tuai. Jat maya dun resput, pak na yudut magudaya siot ni jukni lahut tang say jamukti joy suka.
1: Sali kaya galak tang tuk.
2: Makin kita kaya galak munti kuaka.
4: Kuaka good morning kaya nak fasto ni. Aku kalau tu nama ni tak kampuhan ni nafsu ni pun tak mahuk. Awal kau ya bela unuhan ni itu umiak kampuhan ni kan gayung ni dah umuk ikhlan ay pagku jaga mga impika katakda huinga ito ay pagku jaga ay pag ito imuha kamta kasuda kamta kani ang galak ito kani bichik niluta till death do us part to isu unna makwani damana bilnavistok kani lakta Kawani, relega kamtasukani, illait kalakna to taipakojaram, illit samukakfagun, maybe 4, 5, 6 years ago, really to shatni just kalakshuni illit. Quite nakan really. Una, mukhtang of the good fanguta is an antic magun, which harmings to Ipalin, Pistal Rank, Kaisberg and Sukhok, Kwanich Bakdayoni, Taksugu, Takin Angrashu Luta. Ang rasulut daba ko si ilay na ko daka mong isinari tapos daw makasudin ang ni taksudin ukukto ya pakut siya ang nariya kukto wam ito imku isinari naksag nakalakto tang wint si ito kaiso tupaksudin dois unakwani ay pakut daka ako daka mong panlut kumaw ay pamukuro I papu tuh ni situasi mengapa pengguna aku sangat kecil untuk mengambil learning with aluni. Unna maksud ramam serem panitian kita usul kepan keluar reaksi itu. Itu normalai sekalu kita na asyik lu ku apa yang kita kapuk kenawa mesir mekan usul datang. Ayo cek lu ku aku sangat kecil cek lu ku apa yang serius punikina. So Wang kita sukuk atau cecali, ini demkan sukuk kan yang umia kau pani cecali kaki, ini kan sukuk. Wang kita sukuk teren tahun lagi, ini nampak kikisologi unik umtu itu kau, cai sangkun orang lebih better unik sologi begumti, agak wasiring sukuk. Itu encourage nalogi isn't it because that's a big unit good down anak ni nak nak kick unit good down which way that way to start the hook cannot get that song with we does it be parents down around it in the vava can I that to the merit life ach sorry cut up with book yeah that way really so unnam down to bring in kalaksat ay pakujarak kanrut sulugu ituksunit lastitak ako tungun at akong tungunit lastitak talipigiwak may timtuun na ima igawin nga lakakani ay palintas ako sarut ituksunilugu ituksatao na pigiwak yekwani ang wakangay ta kanriya wakat ituksunit lastitak ing lulugu piti kaput Tuan, ayuh kita itu inskoy resin sihat. Alkohol kita itu penati. Tanpa syarat tak penati. Okay, kuya na, bukan pedal lah. Kuya, kita mesti.
2: Kuya nak sa. Kuya nak sa tak kaya kahut. Jadi asat, jadi pan kerikus sih. Jam awal ni tuh doy bilas pun, ayu pun rela tapak tak naik lah ya ko asat dia gait ni tu.
1: Aku
2: kemewi tas mungkin, anglis mungkin, tangbas mungkin, kanem tak tu. Jadi kaya gak rasang tu.
1: Ya tu kaya gak rasang tu.
2: Tidak kuat jadi kaya gak ramun.
3: Tak kau dah sungguh tak
5: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
2: Hi,
4: good morning. I'm in the walk, I'm in the Nam.
2: Hi.
4: Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Good morning, Marlupi. I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm a
2: Israeli.
4: I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm a Israeli.
2: I'm a Israeli. I'm a Israeli. I'm
4: Kaya ko kanjan kalaw
0: tamana jali kanuk klasot mita nak fukna tapis kluta kasu kina ilavut asa klim klim kan klim kaku tahun tahun nak fukna nui dalam toitot bica kluk mita nak Kuinga kuktuun rilin ranga, kliimi rilin tauna, tauna viitakan, kuinga nangso pikiilaku. Kumiitak nakfuknaani toi, toi, tauna tas toi, toi pikumta, kuat naipan kumta, toi, miksi nukumk, kumingiluta, tauna, Toni atu li singakum li kshukum tu tauna toti mikilinum kumram klu amlam ayakiyong tama kutwani mikilinum kumina kami alhkutat yuhtat alhkutat ni tuwe utuku nakkait ni tuwe utuku nakkaputwan kutasu Makunun tutram tinulam tinito apatuktuan riklapot tumitag na kita piskfuknata jakjali kumtastol jakumtayo tukaslak tuhul tapiskfuknata samunso an katakul tapis kumta sam humyoht kumtan yuhulta gmen Toni upsuta ah tamaku tahanat. Semen toni upsuta ansksuta.
1: Kaya golgak tuk gingok sikhtaruni su.
0: Tosu.
2: Kita kaya golgak nao kwa kwa kwa.
5: Good morning, Mary. Good morning.
0: Hello.
5: Me tak berka.
2: Ya, me tam.
5: Ya, siapa awak makin mampetan?
2: I.
5: Ya, awak iya ma, awak na kuislumiu kan kasuan mak, kan kasuan betawa itu mat mat matum nasi ni ya, caya kat nik kuis permi, caya kat nasi ritin ron kamat demi kuis permi uksor mi. Tawama am sami jaya rat aguma kuislumin bishaduna upsugi pilaskuit uksogami khatin September amgaya ginagalasin tamani ya uksuitan upagaluting jatkwani upkogulugi pilaskuit khatin Unat mungkin na, ibu mungkin tu, doa ikan gigi orang tu ting, na, cat makut nampak tu, nampak tu tu, kemurahan rata, cat doa sama kita upsuki, pilih tu, doa itu, upi ngalri sama kita. Uksor me atu khalu gatu nwa atu ngam khsi nik suki si nuki nat poni usko me khatwani uksu isani yu chutki ting ngam khsi aya ngam khsi tigu yu naki atu ku yusi tama ku chat toi u khnri lingu atu ku yusi tama uksor me khat natu la chat khalu talu yat chiku le wotit Ketua cekut sama kun kali sudi tui dasu kita ni, nutan tui ukson kisah nato juga kamu ke usah luki pas luki sama kun kisah luki, mai mana macam mana kukus kufur minit lelenga, tu cuma ni luki yutkan cek yuta campak nak. Kuing aku lakukan kami ka sama gelang makala otak sunaki sama gelang tu campan Kinsamka, West Kataram, Sanakswasan, Ulon Tot Nunai Pakatama Rexun. The Gomkan Miwak Sunakitama Kutta, the Pilakhtubuk. The Gomtoi Nichunilrit. Yum Honey, Sandgato Rifs and the two Takamiuk. I was so crying. Good morning, Mary.
2: Oh, yeah, Naksa. Oh, yeah, Nakaya Gauluchi. Dot Nakaya Gauluchi. Nut Wanguta, Nut Pituktoi Kimta. Pia Raputuskana Guika Yukluta. Pikumita. It Ayakio Putmakut.
5: I'm not going to be able to do it.